ẹni sọ lóto ni ẹni ẹdẹ náà mọ fi èmi nípa náà ó ti kẹ́ nípa ní ìlú lóto nàmbà àbáṣà bẹ́ẹ̀ jí lóto nàmbà bẹ́ẹ̀bi wọ́n mọ́ bọ́ wọn nàmbà náà jẹ́ chọ́ọ̀mù nàmbà náà tó ẹ 0540 322543 0540 322543 o frem ya na mede nedi ya na mao na liye umu niye me mempa luto namba mo bise me jini zikade u zikade mempa nyewe me nye sa se me di luto namba ma me si debi ibe kwe zika debi me nye ba de me kache wano pe ya utye me se u bebi ya mu radio kwa ke kumase radio ni kwa ke biya enka ha mene nisa kwa kwa po utye bebi ya pidi ugu wa utye ma no pe biya enki na mempe se me bo radio ba kudino Kumasi di minister Fox FM fa hot Alexander Radio Nkoko Woba Dos Bibri Minister Omu Njine Fuma Nope Bade me kache ode se Midiye registration a obe register U register 20 CD Ote se me kasebi anwa register 20 CD Nye se me wona debi anwa se fa No me nye sa Ena me se se mo ena me di abana ma wa udia Nye se Abana udia meme di nsina meni abana meni jisi karo register meni wewe Wente gana nadia register, teacher ma register Master ma register, master ma register, nwe tuya usika Unye tuya 20 gana na nwano, meni mse wa register, nwano Abawa wa ofra, etu wata mkwana abiti mafra, nama mwa abani meni wecha, nwe di Nwano, meni uni asebia Ena abano, abana medebe maono Eye mienu Ema mienu pena medebe mao, meme mao miensa, meme mao nai me ma unum na me se apart from duada me nyeloto apart from duada me nyeloto enye force abara me de mama enye force ena master so wa abada bi ena ofre master me facho de bi funu kwa enye me na me pele mobi e de mobi no afeke enji ngoka za master se de bi na me loto no de mama ni jimu ne se e bi atomeda Mr. Wu registered in everybody, Frank Amankwa. Number near Mr. Wu registered. What is it? You want to go and a bit of my friend, some master member, but I'm a movie. Movie and I'm a little more media, Memphamo.

me mi luto no me di abanma wa utwa ye chimu miensa wo di mi me di ba ko e na aban menji sika se de bia na ba radio su da bi wo register 20 Ghana no ano no wo send wo sika no so 20 Ghana ba register na ma stool di no e jo ada nko na abiti ma frem e jo ada nko na me kasa se me mamba afa ko jo ada me ma obi aluto no ba ma ne nkutwa e na nya jo ada bia so na me yesa de no e do frem me master me pa ba ne bi e jo ada de no afre then e na me so aba no me register wa wo send wo ti ana wo kutwa me buza aba no bi twa ne sen Gorut, Uchano, eh, Kandegana, Nabanaba, Mrs. Emilia, oh, Handegana, Uchan, Handegana, Minta Banaba, Obama, Mrs. Emilia. The community will take Ghana, would you almost have into Ghana? Intimate, Miss Row, Abana, the more Chanakasi, and Abana, me look at the moment of Fobi and Kamo. Who Fobi de Kamwa, me Abanaba, make him scarce, I met blacklist, so feminine interview. Who is defend number craft, friend who say, well, I'm in Pabanama. Yin ni kwema yo na abana mi nse bebo e ma ni ni na mede bomo e di mi sa abana ne de ndie e mi lu fe ni echa o di abana e na wuni wa o fe so ye one direct no mo mu ni blu to de mu ni de beka abana be di ka ye free machine ma ba o fe mi tu sho me ma make sure de be di ka ba no we di me cha no be tense bi ana to di ni e fe no one direct e ne be di ka pia ba ne me ma me mi lu fe e jo ada e be na o twi so me sa mo di lu to ni bi mu ana pa wuti mi no me ni se de be di lu to Ukwa sore chibi, unkwa sore chibi, woye malamo, ubiye nchibi. Abano, uchan handi bine kwa babo. Elisa abano, ena yesi uchan machine mwa jano kwa. Ubiye nchibi, abano, abano, lutu lukone si bine. Ena abano, menko jifu debi, ya miyana maweke ni meji misremo. Mwanko kati papabi, yesu uli uwa, nya bebi olotu debi. Ena me mwuzi lutu nedrubiye ni, chabane kese na usu ubidi. Wosendi usikana, eh, mubamu mwani, wosendi diye mbani ya franka mankwa. 0540-322543. 0540-322-543 and then me be kusku ano pe ya ndule mama me de mama ma kola ba kono wa peke peke kozo no me sere wa ba na imi no wo fere no so na wa fa pen paper wo send wo sika wi a fa pen paper no atoro number is 0540322543 edi ne baba no eh franka man kwa sika be send ya 20 Ghana 20 Ghana aba na me ncha na no fa me ncha na wi a me sika nyu mre ene ye twada mama bo number no number ni 0540-322543 Dini ya franka mankwa Sende me so sende ya 20 Ghana na adebe register O register no anu me store number no E duwa debi ya upa aba anu wafe anu wajibi Na e duwa debi emi ni yaba Twitter mesa mwodi tushwa sende mwodi tushwa no E na aba anu wena bichwa na 10 city ya memfreme Ifi 20 city ziko E tushwa Chane kese ni dini kese ena de obi chana mami obi chana taze mami obi chana 2000 mami jobe obi chana 10000 kwa mami nku na aba na mesin ne yini lebe jiloto ni bi ena na woje ma aba no mi ni mesin ne obi di men kwa jiji aba da bi ya duada eh wudi be 100 million first kind of 2 weeks time ya be say je bi mo di nya da bi ya na otu we nkan wa san le otu we esa aba bo pom loto ni ncha na sa number is 0540-322-543 Mewese mbubu bibi ya sende message ya mewe fly mwenye na Eti mese abana ene di endi ye miyudu fe ni yecha Oji abana Ena uni mwa ofesa oye one direct no Mwa mwuni mbili tunude mwuni mdiyaveka Abana bidi ka ye free machine mba Ofre miye tu shio mbili maa mese odi bidi ka abano Uwe jime chano be tensi vya na toye zidi Ani ya fe no one direct Ene bidi ka pia ba Ene mema mwuni mbili fe E juwa de ebe ina ochiso Mesa mwuni lo tuni biyo Ano pe uti ye meno Mini mse ni ebedi lo tu Ukwa sore chebi, unkwa sore chebi, uwe ya mala moifu, ubiye nchebi. Abano, uchan handi bine ya kwebe bo. Elisa abano, ena yesi uchan machine mbo jano kwele. Ubiye nchebi, abano, lutu lukone si bine ni.
ena abana menkoji fi bebi ya miyana mawe kene meyi misremo.

ewiase ehu wakeka no ho wakeka no ho bio akwapo fo bema onsinsio masa no ha ehu ne ha bema Greek man kajabum yenti na kwa plaza tukotokose damu ya fidie yedemframa ene kakasi